0: ما
1: ما
0: شاء
1: ده
0: الله ورا ريدي ما ده مكيال دني ده
1: كاتشا
0: ام بي ما ميد كي بروجرام كا بار ولا دني ما تو غاي بس ورا بڑا شکریہ انگے
1: لطفا
0: ده تمن گنس دین انگے تو غاي بس شادی ائے بروجرام نیمن دین اڑو ہال گنس چے نام لبے تو یگن کولا
1: لطفا
0: باقی ولا انگے

0: قادروا.
1: مهار دمگا مکیوی فیلا وڑوگا شزدینا کیوی فیلا وڑوگے فہو دیونا آیتوگا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم می آیان احر مکیوی واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولات الأحمال متاغم يوتي همزة أبو فيري دين واو دين لام بے بے فرنا فہرگا ہیتن آرا فانے میتا واو ماتی گے بوتے نون ہے سکونے کیرتا قرآن گے خطو گا نواتا لیو مگا میباواتو گے اکورگ گے ماتی گا بولن اوجے کم گوانم اگ مانے کی ای فی نونے نواتا سکونے نونے ای بولے کے اہم ویما اہن ہن تنتا مدد اکورگ ماتی گا اون افدا نشانتا کی اگ سببن ए मद्दु अकुर बेरु नुकुरेवे अकुरे गोतुगा ओन्ना ओतु हामे एगोतन हमजा गे मती गेस मद्दु अकुरु गे अलिफ गे मती गे ओन्नाने एवत्तरु गे बै निशांत हुन्नाने हुजे कम गवानम एगे माने की ए अलिफ एई मद्दु अकुरे गे गोतुगा बेनु कुरा अलिफ एन्नुने मिसाल क वरग गिनन अन्नाने व अना अला दालिकुम व अना रब्बुकुम व अना रब्बुकुम नुकियाने मिसाल क उलाइक केयारु गेस अन्नाने الفا می حمزہ یا لام دے تیرے گا اوننا واو گے فدا نشانن اوننا ایم ایک مانے کی ای ادا کرا اکرن نون
0: صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم
1: میہ حساب امید گے می فیلاو نیم مادانا ارادہ کرو ویا ا فیلاو لک ایکی گا بدو کلم گو امید گو وکیلا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: ಮತಮ ಫಿಲಾವಳಗೆ ಮಿಯದವೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಮನಿಸ್ತೀನಿ ಸೂರತ್ತು ತಲಾವ್ಗೆ ಬಣಾಯತು ಫೆಶಗಿಂಗ್ ಸೂರತ್ತುಗೆ ಫಸ್ ಬಣಾಯತ್ಗೆ ನಿಯಲ್ಲ ದರ್ವರಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬ್ಯಾವೆರ್ವಿ ಫೌಜಿಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೀಮಾ ಆದಮ್ ಅದಿ ಶಜ್ಲೀನಾ ಅಹ್ಮದ್ ಫಿಲಾವ್ ನಂಗ ವ್ಯಾದವಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹೀದ್ ಅಬ್ದುರಹಮಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫದ್ದಾಮಿ ಹುಷೇಳಿ ಅಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಸ್ ಮುಸ್ತಮ್ ಫಿಲಾವಳೆ ಮಿಸ್ಲಿಸ್ಲಾಗ ದೆಂಗೋನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಯಕ ಬದಲು ಮೇದ ವಕೀಲ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು.